Cara membuatnya, kita pukul mentega bersama dengan gula kasta sehingga apa tu adunan tadi bertukar menjadi putih ataupun gebu dan juga ringan, lebih kurang 5 ke 7 minit sahaja ya. Kemudian masukkan telur sebiji demi sebiji sambil terus memukul hingga sebati. Masukkan esen vanila, ayak tepung gandum, baking powder dan juga garam. Kemudian masukkan tepung berselang-seli dengan susu segar. Gaul menggunakan spatula ataupun mixer pada kelajuan rendah sehingga sebati, dan jangan terlebih untuk mix ya, ataupun menyatukannya ya. Sedang-sedang sahaja, okey. Kemudian saya baca lagi ya, mula-mula pukul mentega bersama dengan gula kasta sehingga gebu ataupun bertukar putih lebih kurang dalam 5 ke 7 minit. Masukkan telur sebiji demi sebiji sambil terus memukul hingga sebati. Masukkan esen vanila, ayak tepung gandum, baking powder dan juga garam. Kemudian masukkan tepung tadi berselang-seli dengan susu segar. Kita gaul terus menggunakan spatula ataupun mixer pada kelajuan rendah sehingga sebati. Jangan sampai terlebih ya memutar. Tuang adunan ke dalam loyang 8 inci yang telah pun dialas dengan baking paper ataupun kertas minyak. Kemudian kita titiskan jam raspberry di beberapa bahagian adunan. Ya, tadi sudah dituang ke dalam adunan kan, bahan-bahan yang telah pun ada.

0: Kembali lagi bersama Eddie dan juga Yazid pada pagi ini sehingga pukul 10 pagi nanti. Demikian update telah kita ikuti Dapur Harmoni, siri ulangan dengan 3 menu yang dikongsikan. Semoga apa yang telah disampaikan akan bermanfaat, khususnya untuk bis kita yang minat untuk memasak dan membuat makanan, apatah lagi untuk berniaga. Juga kepada Auda yang berniaga, siapa tahu boleh tambah produk jualan bis kita. InsyaAllah akan menambahkan hasil untuk sedikit pendapatan tambahan bis kita. Betul. Baik, Eddie.
1: Mm-hmm.
0: 9.40 minit pagi. Betul. Bersama Harmoni FM.
1: Masih lagi kami menemani sehingga jam 10 pagi nanti. Dan selepas kami ini nanti, kita akan bersama dengan rakan setugas yang lain. Dan harapnya Auda teruslah setia bersama kami ya di Harmoni FM, Yazid ya.
0: Teruskan berhibur dengan Harmoni FM dengan lagu daripada Hyper Act, Takkan Pergi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Indonesia mempunyai potensi kukuh untuk menjadi peranan utama dalam tenaga bio berasaskan minyak kelapa sawit melalui inovasi, pemprosesan, hiliran dan kerjasama antarabangsa dengan Rusia serta negara-negara sepanjang wilayah Euro-Asia. Menteri Industri Indonesia berkata, negaranya berharap industri minyak kelapa sawit bukan hanya menjadi pemacu ekonomi kebangsaan tetapi sebagai sebahagian jalan penyelesaian bagi keselamatan tenaga dan pembangunan perindustrian berdaya tahan. Polis Thailand melancarkan operasi besar-besaran di seluruh negara bagi membenteras satu rangkaian yang didakwa membantu keluarga warga China mendapatkan kewarganegaraan Thailand untuk anak-anak mereka melalui pendaftaran kelahiran palsu. Skim tersebut didakwa melibatkan kakitangan hospital, petugas di pejabat daerah dan lelaki warga Thailand yang direkrut untuk menyamar sebagai bapa. Pihak berkuasa menjalankan serbuan ke 42 lokasi dan mendapatkan 40 waran tangkap sebagai sebahagian daripada siasatan. Setakat ini, 62 individu dikaitkan dengan rangkaian itu dengan 20 orang telah ditahan. Amerika Syarikat meminta Iran memaklumkan secara terbuka yang ia akan menghentikan serangan ke atas kapal-kapal di selat berkenaan dan semua laluan akan dibuka dengan tiada tol, laluan air berkenaan yang membawa 1/5 bekalan minyak global sebelum perang. Semasa perang tersebut, Tehran telah mengawal sebahagian besar selat berkenaan. Perjanjian sementara bulan lalu di antara Iran dan Amerika Syarikat

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keperdekaan Kebatulian Yang Maha Mulia Berduka Seri Perdana Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mohd Izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'du Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup negara. Ya Allah, lanjutkan usia Kebatulian Yang Maha Mulia penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Radio Televisyen Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.